God fredag morgen. It's your boys her. It's a sin. Oj, ja. Tidlig fredag, den 24. juli 2026. Klokken er kun lige passeret 5 med godt og vel 3 minutter. Jeg er Per Larsen, vikar for Boaz, som holder sommerferie. Her er det Jonte Carla, Just Another Day. Godmorgen og velkommen her på Radio Alfa.

was what he did by your son John, I guess that's what they call the blues. Og det var mindre også Mr. Mundharp over den, som var på pladen hende selvfølgelig, og Stevie Wonder. Det er til alt, hvad den hedder, klokken er 9. På M, der plus via mobilen.

Hej. Lad være med at bekymre dig. Det her var Bobby McFerrin og hans gigantiske verdenshit, Don't Worry, Be Happy. Og det skal egentlig også være mottoet for fortsættelsen på denne fredag. Don't worry, be happy. Og sammen med Poul Foged i formiddag med Foged her på Radio Alfa, så er du godt kørende. Jeg er Per Larsen. Kan du have en god fredag, ja, og god weekend. Og så høres vi ved igen mandag morgen. Hey. She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah.

Jeg vil op timen her mellem 11 og 12 med Dennis Williams og Let's Hear It For The Boys, videre til Sharon Spiteri, forsangeren i Texas. De med The Black Eyed Boy.